tvojem prozoru utarla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja.

0: popijte na X.
1: Jeskoslovi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nade dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Malo pre smo spominjali košarkaše, Crvene zvezde, kako će da igraju protiv Hapoela, sad nam stižu poruke na Viberu, a Partizana, Partizan, pa evo narode. Što se košarkaša Partizana tiče, oni gostuju kod Pariza u drugom kolu Evrolige, a utakmica počinje u 15 do 9 večeras, tako da pokriveni su i zvezdaši i Partizanovci. Ajmo sad mi da se pokrijemo, naravno, sa najvećim hitovima za celu Srbiju, kao što je Ludujem.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.